Lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggan. Suara budaya tanpa sanggan.